Nah, sakniki saiki ayo dibandingno karo donat biasa ya. Donat biasa umumnya digawe saka tepung terigu lan ragi. Asile teksture iku cenderung empuk, ngembang lan ana ronggane nang jerone cakne. Nah, nek donat mochi, teksture iki luwih padhet lan kenyal amarga penggunaan tepung ketan utawa bahan liyane sing menehi sifat kenyal iku. Iki sing gawe wong kadang penasaran cakne, bentuke padha-padha donat, tapi sensasi pas dipangane iku dimakame iku beda. Toppinge ya macam-macam, ana gula bubuk, coklat, keju, sing senengane maca iki biasane stroberi sampai rasa-rasa liyane. Tadi saiki donat mochi iki ora mek soal teksture tapi ya soal variasi rasa. Nah, kanggo sampean kabeh ana siji perkara sing perlu digatekno, lek kenyal iku ora berarti kudu dipangan akeh ya. Donat mochi iki tetep kelebu jajanan sing umume duweni gula lan lemak, tergantung resep lan toppinge. Malah luwih apik dinikmati sak porsine ora berlebihan ya janing. Utamane nek sampean duwe kondisi kesehatan tertentu utawa kudu mbatasi gula, luwih apike milih porsi sing pas lan gatekno bahane. Nah, janing jajanan iku pancen iso dadi bagian saka kesenengan ya saben dino ya, biasane ana sing koyo self reward ya. Lek arek jaman saiki ngarani ne. Ora kudu kabeh jajanan anyar langsung dihindari, tapi ya kudu ngerti porsi lan kapan waktu sing pas kanggo mangan. Nah, donat mochi iki janing salah siji contone. Bentuke lucu, teksture unik, rasane iso macem-macem. Cocok digawe kanca ngopi utawa ngeteh pas lagi santai janing. Tapi aja lali janing, nek ngopi utawa ngeteh karo donat mochi, gula tambahane ya kudu digatekno. Nek donate wis manis, mungkin wedange utawa kopine ku iso digawe luwih enteng gulane. Lan siji maneh janing, amarga teksture iku kenyal, mangane ya ojo kesusu. Dicokot pelan-pelan, dikunyah sing api, ben luwe gampang ditelan. Tadi janing kesimpulane, donat mochi ku jajanan unik sing gabungno konsep donat karo teksture kenyal khas

0: Apem jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopok enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo duto utawa kuah. Nyebute apem koah. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas apem koah rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koah rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koah duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koah nang daerah Madura, kayata Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koah wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koah bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koah boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: Suara Budaya Nusantara.

Ajeng. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katon lelakon kang wis kepungkur. Nalika dak sawang netramu ing Tegal Papungan. Dak aras pipimu ing Watu Kendal. Lan tak geget ladimu ing Sendang Glagah. Nanging ora jeng. Jebul tresnamu cethek kaya kali kang kebak padhas. Ringkih kaya kayu gapuk. Garing kaya jati aking. Aku wis ora duwe pengarep-arep meneh jeng.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak? Kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki laput to?
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang sedidik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isih eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni, wis mangan to Pak Ibu? Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: yakning ayam lodo iku panganan khas teko daerah Tulungagung. Hidangan iki duweni cita rasa sing istimewa, gurih, pedas, lan aroma sing khas. Biyen ayam lodoh iku sajian gawe hajatan dek Trenggalek. Selain iku cakning ayam lodoh yo disajekno pas wayahe riyoyoan, gawe sego utawa lontong. Saiki gak kudu gawe hajatan utawa riyoyoan tok. Ayam lodoh iki yo dadi salah siji kuliner khas Jawa Timur sing gampang ditemoni lan dinikmati bendinone. Proses masak ayam lodo dimulai teko manggang ayam sampai cukup mateng lan garing. Terus ngalusno aneka rempah kayata jinten, jahe, kencur, merica, ketumbar, kunir, lan lombok. Proses iku mau Cak Ning iso gawe ningkatno cita rasa masakan iki, terutama rasa gurih lan pedes. Perpaduan kuah karo racikan bumbu sing pas lan ayam panggang sing gurih nyiptakno rasa sing enak loh Cak Ning.
1: Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

0: Kisana?
1: Nggih,
0: iki
1: prajurit.
0: Kaya-kaya aku kudu matur nuwun marang si Aji Soko.
1: Leres-leres.
0: Bapopo. Nggih. Sakwise anggone Aji Soko nyendal surban sing nganti Prabu Boko kecemplung ana nggone Segoro Kidul.
1: Leres-leres.
0: Wujude bajul putih. Kamangka ana nggone Kraton Medang Kamulan iki ora ana sing dadi ratu.
1: Sama iki komplang iki.
0: Lah,
1: komplang boten wonten ratunipun. Nah niki terus pundi menawi warga-warga dikumpulaken sedaya dijak ngriki nggih. Niki Aji Soko niki didasaken ratu mawon.
0: Mestine kaya ngono. Mestine kaya ngono.
1: Kula kinten warga niki
0: sebab sing iso ngentasi iki ora ana siji loro mung kejaba
1: Aji Soko.
0: Aji Soko.
1: Monggo
2: nyun sewu nyun sewu inggih kisanak kalian prajurit kok sajak menika oh inggih
1: monggo poro-poro lagi wawan rembak kalian prajurit
2: inggih ya mestine disyukuri wis tekan kono prajurit lan poro kawula kene kabeh tak jaluk poro kawula kene ayo bali meneh wis aku tak nyun pamit
1: mangkirin Aji Soko nggih panjenengan kedah ngertos sasampunipun Prabu Boko kecemplung wonten ing sak lebetipun Segoro Kidul nggih nika Kraton Medang Kemulan iki komplang nak angger lha terus dos pundi menjenengan tinggal wangsul
2: ngenten nggih isana nggih monggo para prajurit para kawula ingkang wonten Medang Kamulan ingkang sampun uro sedanten
1: nggih
2: monggo dipun timbali wangsul malih nggih nggarap saben nggarah Tegal kersanipun urip tentrem mboten wonten sak napa kados ingkang sak derengipun menika menawi sampun cekap nggih kula nggih matur suwun dhateng para prajurit para kawula menika sampun cekap anggenipun kula mungkasi Prabu Boko menika nyun
1: ngaten nggih sabar nggih nak Aji Soko kula kali prajurit niku pun rundingan kali para warga sedaya nggih rene ngertos menawi jenengan iki saged merjayani Prabu Boko tiang-tiang niku kepingin panjenengan iki madeg dados ratu wonten Medang Kumpulan
0: bener anak angger Aji Soko
2: nyun sewu menika saking lebeting manah
1: nggih
2: mboten amergi namung nyun sewu
1: mboten
2: nggih
1: niki leres nek mboten perjados nggih kula tak ngompek tiang-tiang nggih hei warga Medang Kumpulan ya apa nih kapane anak angger Aji Soko iki didekno dadi ratu nang nggone Medang Kumpulan ya apa
3: nggih sewu
1: nggih sewu nggih sewu nggih
2: nggih menawi wonten kula nedhi panyunan nggih para tlatah wonten Medang menika
0: Medang Kamulan
2: menika dipun kempalaken malih monggo sareng-sareng bangun tlatah meniki supados gemah ripah loh jinawi tata tentrem kertha raja nggih minul kangge petenger nggih menika saderengipun tlatah menika Medang
1: Kamulan
2: menika kula gantos Medang Kamulyan
4: Pro 4 RRI Surabaya.
5: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggian malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

Pola anak keprada. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kadosta. Butini dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Wicaksono dipun lampahaken Cak Imam Sibi. Cahari daluniki dados Pak Wongso. Buwong

0: Ongo, sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah siji ne crita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan di Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

0: dulu ayo mbak. Iki kan bumbu aku lho.
1: Iya uwes iya iya.
0: Iku.
1: Se iya se tam mbak mbak se dulu mbak.
0: Se mbak antara aku no mbak.
1: Iya iya se ya mbak.
0: Se sabar sabar. Iya.
1: Se.
0: Iku kayak no bumbu.
1: Iya iki lho se tala.
0: Kok tuh iku lho ya. Ayo.
1: Ayo sapa mana?
0: Cilok enak, cilok enak.
2: Oh, mbak.
1: Iya. Oh iya, iya Bu, sebentar
0: Bu. Sik, Bu. Sik, Bu. Iki sik ngedoli sing liyane iki sabar.
2: Aku tak njuk sik, tak njuk Mbak ya.
1: Iya.
0: Iya, iya, iku lho.
2: Lho enake.
1: Iya lah, ancen, Bu. Iki ku resep.
2: Dodolane ngeta, Mbak.
1: Iya, Bu.
0: Iki ku sik ket launching.
2: Iya. Pinter aja sekolah wis.
0: Ini kayak membantu
1: perekonomian.
0: Iya betul.
2: Wis aku Rp10.000 ya.
0: Iya Bu, iku ya sik Bu. Sampeyan apa bumbu apa Bu? Bumbu apa?
2: Iku sing pedes, Rp10.000 pedes.
1: Bumbu kacang enggak Bu?
0: Sambel akeh apa titik iki?
2: Ya sembarang sama kayak sembarang. Tapi iki 5.000 gak sambel ya, maneh ya tambah ya.
1: Heeh.
0: Iya Bu. Kacap e.
2: Jika ikan cetok aje sini mangai bu.
1: Oh iya iya. Se. Ah iki bu iki.
2: Yo lah. Yang iki mulai bu sambal kacang.
1: Oh iya se. Ah wes kilo kat nai bu.
2: Dua sosok mbak kilo mbak orang polo dua.
1: Oh se bu iki sosok e.
2: Ya wes. Cuma mbak ya.
1: Iya bu. Entahlah enak kok kandanya dewe.
0: Rame yo tuh anak dewe.
3: Mbak, aku tuku pak.
1: Weh, tuku.
0: Tuku apa mbak? Iki lho mbak ana apa? Sing
1: cilok, cilok isi.
3: Oh, ana cilok isi barang. Biasa original ngono.
0: Ya ora macem-macem. Ana sing isi. Ana cilok gaje, cilok isi ayam iki ya ana soalnya ya adek iki bahan-bahane iki premium mbak dadi ya awak dhewe mempromosikan dengan enak. Coba sampean coba oleh lho Mbak,
1: tester. Oleh ana testere tapi
0: Mbak.
1: Testere tapi sing maklum ya Mbak, siji ngono lho.
2: Iya,
0: iya. Tak sendoke klo tak duduke klo.
3: Mbak, aku mau beli Mbak 20.
1: Hah? 20 apa?
3: 20 biji.
1: 20 biji tungane sak piro?
3: Ayo tambah cepet mbak.
1: Lele dihitungi ya angel sih. Iki wes di plastik
3: udah yaudah ya di mana mana.
0: Wes kilo, wes.
3: Nah ini mbak
0: ini. Ya wes.
3: Duluan jane.
1: Mau sok leren ngitungi 20 biji buka.
0: Customer ki beda bermacam macam yo.
1: Sangat.
0: Enak dah mbak.
1: Iya kan Dandi. Sampai tuku piro?
3: Tuku sithik sae 3.000 loro ngono lho mbak.
1: Iya iya ana iku.
3: Iku campur ae, tapi sing 3.000 siji iku kayak ana sing isian ayam ae.
1: Oke. Sik mbak.
0: Saus apa mbak? Sama mbak.
3: Apa ya? Saus kacang ae.
0: Kacang. Iki lho.
3: Mbak le nyanduk sithik gak? Sithik ne.
0: Oleh mbak.
1: Oleh wis gawe sampean oleh wis.
0: Seneng ku lho melu.
3: Enak kroso. Iki apa? Iki kok ana apa iki Mbak kok ngene?
0: Apa Mbak?
1: Ana apa?
3: Iki kok kaya cilik ngene ireng-ireng ngono.
1: Apa Mbak bawang gosong ta?
3: Ya iki lho Mbak delok entah sampe sing dodol iki apa?
1: Lho,
3: selot ta iki.
1: Kudu Mbak apa sih? Wong awake dhewe iku bersih ya.
3: Ya Allah, ndek adonane lho, ndek jero adonan iki semute, dapan nek njoboe. Ki apa sampe iki lek dodol, Mbak?
1: Lho, sampean paling sing delok, salah delok. Iku lho paling kacang-kacang sing gosong iku lho.
3: Kacang gosong apa nih kan masih kesekele lho delok entah sampe niku. Ya terus ya apa ngene iki?
0: Ya Mbak tak ganti lho Mbak.
1: Tak ganti ta Mbak.
3: Ganti apa wong ya padha ae adonane kan dadi siji ambek adon sing ono.
1: Ora Mbak, beda. Wis ta lah.
0: Tak pokoke
3: sampe niku.
1: Sampe nyoba mau gak ono ngono bukti e agek iki.
3: Iya kan kae teru iki, kae
0: keweru. Apa adonan mana lek misal adhe meneh dodol mana? Iku Mbak gak bakalan keulang mana kok Mbak.
3: Oh, sampean niku kait-kaitan dodol yo. Mangkane kok sembrono ngene iki apa sih?
0: Sepurane Mbak,
1: Mbak sepurane lho. Wis sampean tak bonusi wis.
3: Aduh, kasih do tuku lek ngene masih dibonusi wong ya. Aduh, nek padha ae.
0: Iki lho tak ganti ya wes kilo dua
1: kak. Iya mbak. Sepurane lo ya mbak.
3: Iya mancing genah ta. Lek kat ini dodolan iku mbak. Ya Allah.
1: Iya mbak sepurane yo.
4: Cak Ning, cekap semanten. Siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

tau ndelok kebaya sing kerahe dhuwur, terus kancinge miring nutup gulu tekan pundak, iku jenenge kebaya janggan. Jaman biyen, kebaya iki identik karo klambine para pejuang wedok, salah sijine Nyai Ageng Serang. Model janggan iki nduweni filosofi ketegesan, kewibawaan, lan dadi lambang wong wedok sing kendel jaga kehormatane. Saiki, kebaya janggan dadi bukti lek warisan budaya tetep dadi jati diri sing nancep nang jaman modern.